tota go sa kona konya bo shupa 27/7 ga ise le tlhabeletsatsi letla dikela jaana mo motsemogolo metsotswe le 10 le bone fela go sa kona konya borata tsa rona tsa metshameko di alatela.

tjena tjena tje le be he tja le ka peace flex ena pine mona tja re medupi na lo eda bentsela na na ho hiri ha zwa go le mona tjena tje top 7 are na ka bona bilo la tjela jalo ke VIP obligado are ahibine.